umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi nekud smiju.

ljubav, umorna jutros, ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi ne

Dobro jutro, ljubavi moja. Miriše dan na tebe i ruže. Još mu treba haljina tvoja.

prašinu skine i kad srce preživi pad ispod finog sloja tišine, vadim se za najgluplju stvar. O da,

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino traj.

0: može ništa učinija. I pročulo se za me, ali to su sve bile jako teške muke.
1: Radio Central Park.

Material Lovers je naspiro četvrti strani prijedlog. Mi idemo dalje čuti peti domaći prijedlog. Tu je Marko Kustić i pjesma Probudi me. Evo još jedne poručice, došla je SMS-om. Kaže, ja bih glazbenu želju bilo šta od Metallike, ako već moram glasati, onda glasam za... Opet ne kužim šta piše. Aha, Marko Kutlić kužim, evo, pišem za Marka Kutlića, od stranih Take That, oni su najrokerski od... Ma nisam baš siguran. Sombor je više rokerski, ali okej, okay, priznajemo, to je glaso i pišemo, evo, hvala ti što si glasa... O, čini mi se... mi je nestala poruka, ne znam zašto. Uglavnom slušamo Marka Kutlića, Probudi me, a imate za glasanje 5 minuta, mrvicu više. Da još jednom ponovim sve, ajde. Mudri, minuta, mrvicu više. Da još jednom ponovim sve, ajde. Mudri, Damir